agbato ba ti lo mi ninu won ti ni bi ayinu eyi ti o ba ti lo mi ninu sohun lo ma hun pariwo ariwo si lara.